ambalama wa ni wula radio maria b'a fɔ kibina fɔla badenya kanu fɛ kibina waati fili nin ye min labɛnnin bɛɛ ka bɔ radio maria yan to ka lase a ma tɛnɛ o tɛnɛ ka bɔ a balimakɛ gezan dere fɛ ala k'an sabati n'ala ka kɔniya nisɔndiya ye ka maria fɔ a ka nisɔndiya la badenya la waati bɛɛ ayiwa an balimaw bi ye ntɛnɛ ye bi kalika wutu ka tile tan ye k'an hakili to nin ka tile tan ni duurunan la o ye ɲɛngɛlɛba ye diɲɛ fan tan ni naani bɛɛ la mali sunu ka kɔɔri tali ka taa da jɛnɛ na o ye a bɛ bɛn samedi ma bi k'an to o la ka ɲɛnasi kɛ maria ma ka loon jati loonba ye kɛnɛyabaw k'a bamuso dɛsɛbatɔw k'a bamuso a k'i barika a k'i sigi da ma k'a ɲɔgɔnya kosɔn n k'an dani mi loon min labɛn a ye ala ka kɛ loonba ye ka tɛ a tɔ bɔlen ye ka nɛɛma da ka da ma jamatunu la a ta kanuya barika la n ka maria fo ani kibaduman damana ye n b'i fo maria i fani be garasiya la tigiba bi i fɛ i barikanin bɛ musow bɛ ye ani kunaden yezu barikanin bɛ maria senu alaba ale dali an a kɛkɛlaw ye sisan anan satuma amina masinu an ba jamana ɲini krista fɛ ka di adamaden ma diɲɛ kɔnɔ jamatun ka sabati i ta daniya barika la krista ka ɲumanya kosɔn amina ayiwa an balimaw an bena ta nundiya kɛ o loon la ka ɲɛnagɛ kɛ mati ye mariya ka kɔ talen san fɛ ka taa ra jɛna na a fasogo n'a ja an be min kanu ala fɛ kitabu kɔnɔ o sɔfɔ nin ye jamatun tɔgɔ la kitabu fɔlɔ a bɔ laban sɛbɛ la a tan kerenna a soran kɔnɔntɔn ka ta a soran sɛ tan fila sɔrɔ a soran kelen an'a wɔɔrɔ ka taa laban a soran tan la kitabu filana fo ka min k'i kɔrɔntiyɛw fɛ a sɛbɛ tan luurunna a soran mugan ka laban mugan ani wɔɔrɔ la kibaru jima luka sunu ka sɛbɛ a ka sɛbɛ kerenna a soran bisaba ni kɔnɔntɔn ka laban bi duuru ani wɔɔrɔ la loonba min b' ala fɛ ka ɲɛ adamadenw la n bamuso ta ɲumanya sababu la o kuma kitabu fili nin ye ka bɔ kitabu kɔnɔ jamasunu ka badenya kosɔn ala k'an sabati ni mari sɔ minnu ka dɛmɛnɛ la

Aya balimaw, n ka mari ye dali ye, ale min kɛra muso fɔlɔ ye alijana masamuso ye, a ka den min bɛ tɔɔrɔ diɲɛ kɔnɔ bi, diɲɛ ka cintanni ka tɔɔrɔ la, n b'a deli a bɛ n dɛmɛ k'an bɔ o jɔnya la, ka sebaya d'a ma a ka ɲumanya kosɔn. O kosɔn n ka mari ye dali fana, diɲɛ kuntigi bɛɛ ye a ka dusalen di u ma mari ye tɔgɔ la. A kan to n bɛ bɔnɔ a ka ɲɛsigi n la, ka barika don an la a ka ɲumanya tɔgɔ la. O tuma mari ye sini alaba dɛmɛni ka di an ma k'a kɛ i ka kɔnɔ fɔmɔlen ye danaya kɔsɔn. An b'i fo Mariya, i fana bɛ garisigɛ la, tigiba b'i fɛ, i barika bɛ musow bɛɛ ye, ani kɔnɔden Yezu barika nin bɛɛ. Mariya senu, Ala ba, Ala dali an kɛkɛlaw ye, sisan ani an sa tuma, amina. Ala ka barika don diɲɛ ka faamubaliya la Mariya senu tɔgɔ la, k'an bɔ nɔgɔ la k'an don ɲɛnagoya la. A ka kanya kosɔn Mari ye sinu bonya b'i kan a mati tɔgɔ la. A y'an balima an bɛ mati fo nin kibaden waati la ka barika d'a ma ka mati ka kɔtali Mari ye sinu kɔtali loma kɔnɔ ka barika d'a ye. O lon la an bɛna taa mati tɔ tanuso la ka ɲange kɛ Mariya ye ka bonya foli d'a ma a ka arijana tigila kosɔn. Ka to an min fana bɛ diɲɛ kɔnɔ an bɛ folibaw ye an ka hakili tɔgɔ ka dɔgɔ a ka kɔn faamuyali ma b'an dɛn an hakili ka ɲɔgɔn faamu ka to ka danaya kɛ Yesu Kirisa la ka bɔ nɔgɔ la ka don yeelen la ka ɲɔgɔn barika la. Ala k'an bɛn mati tɔgɔ la. Arajo Mariya b'aw fo n ka ɲuman kosɔn. Mariya ka nisɔndiya lon lo. N b'a fɛ fana k'a fɔ min bɛ fɛ ka Mariya ka arajo dɛmɛ a dan waati de bɛ nin ye. Aw de bɛ baara kɛ Mariya tɔgɔ la ka Kirista ka ɲumanya sababu kɛ. Ayiwa Mariya sinu ka bonya fɛn lo Arajo Mariya ka bonya fɛn lo. Abi Ala k'an bɛɛ sɔn ani an ka dɛmɛbaga ye ka nisɔndiya kɛ Mariya la ka barika don an ka diɲɛ na ka Arajo kunna wuli ka kɛ a den ka baara ye waati bɛɛ dan kana sɔrɔ a la a ka kɔnɔya kɔsɔn. Ala ka bɛn an bɛ tɛnɛ gɛrɛ Mariya sinu ka dɛmɛ la.

An balama wa ala sɔngɔ d'a ma ka sebaya d'a ma ka dumuni kɛ arajo mali a ka dɛmɛ sababu la nin sababu ɲuman fɛ arajo mali b'a wele badenya ne kanuya la ka si baden kibaru gele fɛ karikɛ dɛmɛ ne kiwa jɛnfɔli ani baara ye sago n'an baara tuma b'a yira an fɛ min b'a karikɛ dɛmɛ n'a sago n'an baara ye an'a diyanan ko ye an'a ka bonya ko ye ka barika arajo la karikɛ dɛmɛ ne kiwa jima la a wele kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ denmisɛn o mɔgɔkɔrɔba o muso o sunkuru o bɛɛ lajɛlen wele bɛ o koɲa la ka ɲɔgɔn dɛmɛ karikɛ kɔnɔ wele kiwa jima ye. Badenya kanuya sababu la a b'a wele nin waati la ka yɛrɛ bɛɛ lajɛlen la min b'a fɛ ka da di Mariya ma ka baara kɛ ala ɲɛfɛ ne kisa tɔgɔ ye o ka se arajo Mariya la ka o tɔgɔ bɔ ne bonya ye k'o taa baara walima ka ɲa Mariya la ko b'a la dɛmɛ ala sakona ye a b'a fɛ ka wele kɛ a lamɛnbagaw fɛ ani kanbiriw fɛ min b'a fɛ ka kɛ tɛmisi ye a bɛ na min b'a fɛ ka kɛ bilen fɔ a bɛ na min b'a ka min kɛ arajo la diyana ko ye ka diya yɛrɛ a b'a ka nin kɛ ka bɛn n'a a taa waati ma k'o bɛ jɛn. Ken wole kana se arajo mali ka badenya kuma fɔ k'a tɔgɔ bɔ dɔnniya la kanuya la a b'a wele n b'a fɛ min b'a se ka don kanuya baara la a yɛrɛ sakona baara la mati ka dɛmɛ baara la a bɛ wele kɛ arajo mali la a bɛ se arajo mali ka tɔgɔ sɛbɛn a bɛ min fɛ a b'a fɛ ka nin kɛ n b'a fɛ ka nin kɛ bɛɛ walima bɛ yen k'a bɛɛ kɔnɔ walima t'a la min kɛra badenw min bɛ ka baara kɛ ala ye a bɛ bɛɛ lajɛlen wele kana se ala fɛ ka badenya kɛ arajo ye nin waati sabu la a y'an balimaw nin kɛ b'a arajo mali fɛ ka laban bi waati la. Kabini waati sago ye n'a sago ye a n'a diyana ko ye ala k'an bato ala k'an sabati diyana ko la a mariya sɛmɛ ka dɛmɛ barika la.